0: det må ha. Det ska ju leva det upp. Nej, nej, nej, nej, nej, det ger en kamp i upp. Det är konus upp. Ja, när sällskapet är på vår så ger det tydligt. Marta, jag tagna gällsförsikring, jag.
1: Ja, men, vi har ju inte gäll.
0: Då gjorde ingenting, sa han.

barnehänder som sträckes emot mig. Ett litet smil under bedende ögonen blå.

bästa i dammens bok. Om himmelexpressens tur, utom Narvesens pilarer, där har den frälst en trubadur. Men så ungdomen från skolan

var 16, då gick något fel. Det har pratats i bygden en del. Kanske flickan blev olyckligt kär. Någon sa något om svag karaktär. Och det var stjärnklart.

Liten flicka med rosenröd kind sprang och lekte bland björkar och lin. Hon var lycklig och blott 4 år, och hon bar en rosett i sitt hår.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vuxer igen nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt säkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppar att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppar att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått klippa mer än 2 lördagsbarnetimer. Pfff!